0: beskjeden fra Taylor Swift i det vi skal ta et steg inn i sportens verden. Det landslagspause i Eliteserien, og Sandefjord tar seg en hvil med grei klaring til den verste nedrykksstriden. Etter 3-0-seieren over Start ligger Sandefjord på 11. plass, 4 poeng foran Kristiansund under streken. Spillerne har nå 6 dagers fri, men trener Andreas Tegstrøm ymter frem på at det gjelder å holde seg i form. For nå er troppen såpass solid at det knallhard kamp om alle plasser.
1: Nei, vi så det senest mot Bode også, at konkurransen tøff nå. Nå det noen nye som får kansen nå også, så det jevnt og tøft, så... behövs ibland lite energi in också om man säger och just hur vi kan hålla uppe trycket i kampen är det är ju fantastiskt viktigt att
2: vara. Ja, för det är ett par situationer och någon som går tillbaka men det är 5 ändringar, det är ju ovanligt mycket, så hur var tanken där?
1: Nej, men tanken var att det var några suspensioner och men sen var det också några som har visat att man vill vara med och spela, så det är hela tiden de som presterar på träning och matcher och som får chansen, och sen har vi den lyxen nu att vi har en så pass konkurrenskraftig grupp som gör att vi kan göra det, om man säger så. Det är kul att se alla som både startar men också de som kommer in och de visar.
0: Sandefjord, de ska för övrigt spela en match i löpet av landslagspausen. Det är cup derby mot Flint som går onsdag nästa uke på Tolsrøm. Vinnaren av den kampen möter Odd i nästa runde. Larvik-spiller Amanda Kurtovic tar nå til orde for at det sosiale medier bør kreve bank-ID-innlogging for å begrense netthets mot idrettsutøvere. Hun er spesielt bekymret for unge spillere, som eksponeres langt mer enn hva som var tilfellet da hun selv var ung. Christian Kjelling, trener i Drammen, støtter henne og kaller omfanget av netthets forferdelig, men mener også utøvere selv kan velge grad av eksponering, skriver Nettavisen. Så til breddefotballen, der Sandefjord kvinner sitt andre lag stadig henger på en opprykksplass etter at de vant 3-1 hjemme mot Kongsberg Skrim. Det at en Sandefjord ligger på tredjeplass med sine 15 poeng. De bare ett poeng bak ligaleder Stoppen, men Sandefjord har en kamp mindre spilt. I herrenes femte divisjon så endte det 2-2 i oppgjøret mellom Fram Larvik 2 og Flint 2. Det stadig Flint som leder den tabellen med 36 poeng, og Fram Larvik 2 de ligger på andre med 34. Nøtterøy, de har en kamp mindre spilt enn de to. De ligger på tredjeplass da med sine 31 poeng.

0: tidligere her, men altså gjennom svangerskapet, det er det vi skal ta for oss i dag da, og ja, altså, hvor begynner man da?
1: Du, vi begynner veldig tidlig med ultralyd. I uke 5 så er jo fosteret, eller embryo som vi kaller det da, mellom 1-3 millimeter, og når det cirka 1,5 millimeter så ser vi at hjertet slår. Så vi kan begynne veldig tidlig. Og det, utviklingen den skjer veldig, veldig fort i et svangerskap. Så til sammenligning i uke 8 så er den cirka, eller rett i underkant av 2 centimeter. I uke 12 så er den 6 centimeter. Og i uke 18 cirka 16 centimeter. Så, og vi ser på forskjellige ting fra uke til uke selvfølgelig. Så det gjelder å følge med svingen og kunne faget sitt.
0: Og altså, på disse ultralydbildene, jeg skal huske jo at jeg så jo egentlig ikke så mye der. Man satt jo og leita og skulle se ting. Men altså, på det første ultralyden, altså, hva kan man se der?
2: Man kan ju se, om man ser helt tidigt, alltså vi pratar om 5-6-7 veckor, så ser vi embryot och vi ser embryots utveckling från uke till uke. Där sker väldigt mycket. Och man ser embryot, man ser svangerskapshullen, man ser plommesäcken som ju är matpacken till embryot i den tidiga fasen för morkaka har utvecklats. Och de här växer linjärt så att säga, de har ett eget växtmönster och det kan vi då följa så att vi ser att det är en normal utveckling från uke till uke. Och också de strukturerna som kommer från den ena uken till den andra ska ju då vara med så att man ser att utvecklingen tillsvarar den uke som svangerskapet är i.
0: Och allerede på den första tidiga ultralyden kan man se om det eventuellt skulle vara något gärnt där eller att ting är i orden då?
2: Ja, du kan få misstankar om det. Du kan få misstankar i avvikande tillväxt. Du kan få misstankar i utseendet på embryot i förhållande till svangerskapslängden. Så det är fullt möjligt.
0: Ja, så det är grejt alltså. Och som du sa, tidig ultraljud. Alltså, vad är det tidigaste man kan ta? Alltså, hur tidig bör man gå till ultraljud?
1: 5 plus 4 cirka, så kan man göra en grej undersökelse på vita att det ligger på plats att det har vuxit som det skall och så må man ju värdera det utifrån cyklusen till kvinnan också så att det är många faktorer som man tar med här för att veta att det är riktig utveckling.
0: Ja, det är alltid när det gäller kroppen rätt och slett där är mycket att ta en hänsyn till och vi ska ha med oss både Tove och Mikael vidare vid strax.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
7: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
8: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
9: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: er stadig kvinnedoktor og jordmora med Tove og Mikael som med oss her i helsekvarteret. Vi inne på ultralyd da i svangerskap og altså dette med fosteret da, det ligger jo inn i magen der. Man tenker at det trives, men det noe måte å vite på at det har det bra på? Altså, hva kan man se etter? Hvordan vet man at det greit der inne?
1: Du, det kan man. Vi kikker inn, og da gjør vi jo målinger først og fremst. Vi ser på hvordan barnet vokser, og gjerne i sin kurve da, ut fra hvilken alder det i. Så ser vi på fostervann, vi ser på bevegelser, og vi ser på barnet har pustøvelser i magen. Og så ser vi på morkakefunksjonen, og vi kan se hvordan det fungerer i hjernen. Så disse parametrene samlet sett vil kunne si at som barnet trives der inne eller ikke da.
0: Og altså, kan man merke noen forskjell på mødre, for eksempel hvis barnet ikke har det bra, eller er det noe som en måte, eller må man mild med ultralyd for å se at det greit?
1: Du, de fleste kvinner kommer og sier at det har uro på at det kjent litt mindre liv, men nå det veldig vanlig, og i 90% av tilfellene så dette helt uproblematisk. Så det klart at det mye bekymring der ute. Men igjen da, hvis man har den bekymringen og man ikke blir henvist videre, eller at man ikke blir tatt på alvor, så det greit å kunne ta en ultralyd hvis man ønsker det.
0: Det noen andre bekymringer som gravide har som man altså, bør komme med, bør sjekke opp, eller hvis man bekymret generelt så bør man ta en titt?
2: Det jo alltid bra å få uroen ut ur hodet sitt, så uro generelt sett jo en viktig del naturligtvis, men som Tove sa her i stad, liksom så här, majoriteten tillfällena är ju helt normala, men likväl då är det ju viktigt att få reda på det, att det är normalt, så att man kan få det som sagt ut och roda och inte tänka något mer på det. Vi kan ju då värdera som vi var inne på tidigare här, tillväxten. Vi kan värdera hur gott morkaka fungerar. Och det är ju mer avancerade målningar där man målar blodflöde i barnets hjärna i navelsträngen och de två parametrarna är väldigt viktiga för att då kunna värdera den totala morkakefunktionen tillsammans med att värdera fostervannmängder och såna här ting och tillväxten då är icke minst.
0: Och hur många ultralyd sessioner är det normalt att ha genom ett svangerskap? Så är det nog eller är det någon fasit på det?
1: Det är två i det offentliga. Enkelt og greit. Så det flere hvis man har en grunn til det. Og det vil si at da blir man jo henvist av lege eller jordmor, og så det sykehuset som avgjør om du får lov til å komme inn og ta flere ultralyder da. Men det klart mange kvinner opplever småblødninger eller smerter og ting som gjør at de bekymrer seg, og som, ja, som man tenker at det normalt, og så får man ikke videre hjelp av det. Og da det mange som kommer for det. Det nesten det vanligste, vil jeg si. Smerter og blødning.
2: Absolutt, smerter og blødning og ja, uro utav alle andre anledninger.
0: Og når det gjelder noe såpass viktig, må vi jo kunne kalle det, så det jo alltid greit å ta en sjekk og være på den sikre siden og se at ting står bra til.
1: Ja, og vet du hva? Det mange ganger vi har hatt de kvinner som kommer til oss der vi finner ting som faktisk ganske avvikende og vi henviser videre, så det blitt reddet en del liv på den måten her, altså. Det skal være sikkert.
0: Så det bedre å være førevar, det det definitivt, så det det vi rakk i dag, rett og slett, så da får dere ha takk for besøk og god tirsdag videre, og du har en liten siste ting å komme med, Tove.
1: Ja, det har jeg, for professoren vår på Universitetet i Trondheim, NTNU, han sa at ultralyd skal gjøres av gynekolog eller jordmødre med ultralydutdanning, og ikke av fastleger eller jordmødre uten utdanning. Enkelt og greit.

0: Brad her i Morgenshow, hvor du skal få sportsoverskriften. Det er landslagspause i Eliteserien, og Sandefjord tar seg en hvil med grei klaring til den verste nedrykksstriden. Etter 3-0-seieren over Start ligger Sandefjord på 11. plass, 4 poeng foran Kristiansund under streken. Spillerne har nå 6 dagers fri, men trener Andreas Tegstrøm ymter frem på at det gjelder å holde seg i form. For nå er troppen såpass solid at det er knallhard kamp om alle plasser.
1: Nei, vi så det senest mot Bode også, at konkurransen er tøff nå. Nå det noen nye som fikk kansen nå også, så det jämnt og tøft, så... behövs ibland lite energi in också om man säger och just hur vi kan hålla uppe trycket i kampen är det är ju fantastiskt viktigt att vara.
2: Ja, för det är ett par suspensioner och någon som går tillbaka, men det är 5 ändringar, det är ju ovanligt mycket, så hvordan var tanken där?
1: Nej, men tanken var att det var några suspensioner då, men sen var det också några som har visat att man vill vara med och spela, så det är hela tiden de som presterar på träning och matcher då, som får chansen, och sen har vi den lyxen nu då att vi har en så pass konkurrenskraftig grupp som gör att vi kan göra det, om man säger så. Det är kul att se alla som både startar men också de som kommer in då, att de visar.
0: Sandefjord, de ska för övrigt spela en match i löpet av landslagspausen. Det är cupderby mot Flint som går onsdag nästa vecka på Tolsrøm. Vinnaren av den kampen möter Odd i nästa runde. Larvik-spiller Amanda Kurtovic tar nå til ordet for at det sosiale medier bør kreve bank-ID-innlogging for å begrense netthets mot idrettsutøvere. Hun er spesielt bekymret for unge spillere, som eksponeres langt mer enn hva som var tilfellet da hun selv var ung. Christian Kjelling, trener i Drammen, støtter henne og kaller omfang av netthets forferdelig, men mener også utøvere selv kan velge grad av eksponering, skriver Nettavisen. Så til breddefotballen, der Sandefjord kvinner sitt andre lag stadier henger på en opprykksplass etter at de vant 3-1 hjemme mot Kongsberg Skrim. Det at en Sandefjord ligger på tredjeplass med sine 15 poeng. De er bare ett poeng bak ligaleder Stoppen, men Sandefjord har en kamp mindre spilt. I herrenes femte divisjon så endte det 2-2 i oppgjøret mellom Fram Larvik 2 og Flint 2. Det er stadig Flint som leder den tabellen med 36 poeng, og Fram Larvik 2 de ligger på andre med 34. Nøtterøy, de har en kamp mindre spilt enn de to. De ligger på tredjeplass da med sine 31 poeng.

0: være straks 14:15 på klokken. Her sportsoverskriftene. Det landslagspause I Eliteserien, og Sandefjord tar seg en hvil med grei klaring til den verste nedrykksstriden. Etter 3-0-seieren over Start ligger Sandefjord på 11. plass, 4 poeng foran Kristiansund under streken. Spillerne har nå 6 dagers fri, men trener Andreas Tegstrøm ymter frem på at det gjelder å holde seg I form. For nå troppen såpass solid at det knallhard kamp om alle plasser.
1: Nei, vi så det senest mot Bolde også, at konkurransen tøff nå. Nå det noen nye som fikk kansen nå også, så det jevnt og tøft, så... behövs ibland lite energi in också om man säger och just hur vi kan hålla uppe trycket I kampen det är ju fantastiskt viktigt att vara.
2: Ja, för det är ett par situationer och någon som går tillbaka men det är 5 ändringar, det är ju ovanligt mycket så hur var tanken där?
1: Nej, men tanken var att det var några suspensioner men sen var det också några som har visat att man vill vara med och spela så det är hela tiden de som presterar på träning och matcher och som får chansen och sen har vi den lyxen nu att vi har en så pass konkurrenskraftig grupp som gör att vi kan göra det om man säger så det är kul att se alla som både startar men också de som kommer in och
0: Sandefjord, de skal for øvrig spille en match I løpet av landslagspausen. Det cup derby mot Flint som går onsdag neste uke på Tolsrøm. Vinneren av den kampen møter Odd I neste runde. Larvik-spiller Amanda Kurtovic tar nå til orde for at det sosiale medier bør kreve bank-ID-innlogging for å begrense netthets mot idrettsutøveren. Hun spesielt bekymret for unge spillere, som eksponeres langt mer enn hva som var tilfellet da hun selv var ung. Christian Kjelling, trener I Drammen, støtter henne og kaller omfanget av netthets forferdelig, men mener også utøvere selv kan velge grad av eksponering, skriver Nettavisen. Så til breddefotballen, der Sandefjord kvinner sitt andre lag stadier I heng på en opprykksplass etter at de vant 3-1 hjemme mot Kongsberg Skrim. Det at en Sandefjord ligger på tredjeplass med sine 15 poeng. De bare ett poeng bak ligaleder Stoppen, men Sandefjord har en kamp mindre spilt. I herrenes femte divisjon så endte det 2-2 med oppgjøret mellom Fram Larvik 2 og Flint 2. Det stadig Flint som leder den tabellen med 36 poeng, og Fram Larvik 2 de ligger på andre med 34. Nøtterøy de har en kamp mindre spilt enn de to. De ligger på tredjeplass da med sine 31 poeng.

0: Det er landslagspause i Eliteserien, og Sandefjord tar seg en hvil med grei klaring til den verste nedrykksstriden. Etter 3-0-seieren over Start ligger Sandefjord på 11. plass, 4 poeng foran Kristiansund under streken. Spillerne har nå 6 dagers fri, men trener Andreas Tegstrøm ymter frem på at det gjelder å holde seg i form. For nå er troppen såpass solid at det er knallhard kamp om alle plasser.
1: Vi så det senest mot Bode også, at konkurransen tøff nå. Nå det noen nye som fikk kansen nå også, så det jämnt och tufft, så behövs ibland lite energi in också, om man säger, och just hur vi kan hålla uppe trycket i kampen är det är ju fantastiskt viktigt att vara.
2: Ja, för det är ett par situationer och någon som går tillbaka, men det är 5 ändringar, det är ju ovanligt mycket, så hur var tanken där?
1: Nej, men tanken var att det var några suspensioner då, men sen var det också några som har visat att man vill vara med och spela, så det är hela tiden de som presterar på träning och matcher och som får chansen, och sen har vi den lyxen nu då att vi har en så pass konkurrenskraftig grupp som gör att vi kan göra det, om man säger så. Det är kul att se alla som både startar men också de som kommer in då,
0: Sandefjord, de skal for øvrig spille en match i løpet av landslagspausen. Det er Cup Derby mot Flint, som går onsdag neste uke på Tolsrøm. Vinneren av den kampen møter Odd i neste runde. Larvik-spiller Amanda Kurtovic tar nå til ordet for at det sosiale medier bør kreve bank-ID-innlogging for å begrense netthets mot idrettsutøvere. Hun er spesielt bekymret for unge spillere, som eksponeres langt mer enn hva som var tilfellet da hun selv var ung. Christian Kjelling, trener i Drammen, støtter henne og kaller omfanget av netthets forferdelig, men mener også utøvere selv kan velge grad av eksponering, skriver Nettavisen. Så til breddefotballen, der Sandefjord kvinner sitt andre lag stadig har heng på en opprykksplass etter at de vant 3-1 hjemme mot Kongsberg Skrim. Det er at Sandefjord ligger på tredjeplass med sine 15 poeng. De er bare ett poeng bak ligaleder Stoppen, men Sandefjord har en kamp mindre spilt. I herrenes femte divisjon så endte det 2-2 i oppgjøret mellom Fram Larvik 2 og Flint 2. Det er stadig Flint som leder den tabellen med 36 poeng, og Fram Larvik 2 de ligger på andre med 34. Nøtterøy, de har en kamp mindre spilt enn de to. De ligger på tredjeplass da med sine 31 poeng.